Yeah. What up, Eric? Скось муди се ми. Само не а вим кам. Кам муди се ти.